0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Vegas koji sam, oni su me osvježili, bliži su tom lokalitetu, da tamo ima nelegalno sagrađenih objekata koji se ne mogu legalizovati. Toliko o ulici prethodne. Ali me ono što sam želio da kažem, znači, očekivao sam od kolega odbornika, barem da se zahvale i čestitaju direktorici Ivetić na nagradi. Znači, prvo i osnovno, mislim da je napravljen iskorak, bilo je i ranije, da ne zaboravimo, i što se tiče popisa muzejske građe. Malo je utegnut sistem, ali, kažem, podrška sistemska, u smislu da treba da se vi obratite i date inicijativu da mi raspravljamo ovim temama koje smo danas isticali kao probleme u radu opštinske javne ustanove muzeja. I sigurni budite, imat ćete dobre sagovornike, barem što se tiče ovih opozicionih odbornika. Ja bi sad vama dao predlog, predsjedniče, da mi napravimo jednu kratku pauzu. Oznojili smo se, možemo kako upalu pluća da zakučimo. Tako mislim. Od čitanja i od reagovanja na odluke koje su na dnevnom redu. Hvala.
1: Predlažem da se izjasnimo o predlogu odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godine opštinske javne ustanove Muzeji Kotor.

0: To malo, sitno politikanstvo, to nema veze sa politikanstvom. Nije naša greška što za 6 godina, ukoliko ne valja profesor Norvički plan, a nije dobar, nije dobar zbog toga što nije u sebi precizirao određene saobraćajne komunikacije u pogledu kvartova u kojem je trebao te saobraćajne komunikacije i vodovodnu i komunalnu infrastrukturu da predvidi. Zašto ga niste promijenili? Je li ova ovdje grupacija kriva zbog toga što 6 godina ili 8 godina nemamo menadžment plan upravljanja kulturnim dobrom? Što nemamo studije zaštite graditeljskog nasljeđa? Ja kažem, nije. Niko nije branio da se formiraju komisije. Vraćam se na taj urbanistički projekat iz 87. godine. Urbanistički projekat je planski dokument sa većim stepenom razrađenosti svih poslovnih prostora na nivou grada Kotora i na nivou grada Perasta. I dao je, rekao je, Zanatska ulica, krojači, zanatlije, obućari, nažalost, vrijeme u kojem živimo jednostavno istrošilo potrebu za tim zanatima. Ali jednostavno, da u tom trenutku se znalo koliki je gabarit terasa, kakve mogu da budu tende, kakva može projekcija svega onoga na šta grad treba da liči, da bude. Imamo 115 poslovnih prostora. Od tih 115 poslovnih prostora građani Kotora trebaju da uzmu, slaže se potpuno kolega Mikijelj, trebaju da uzmu benefit u smislu čistoće, poboljšanja vodosnabdijevanja, kvaliteta urbanog i komunalnog reda u gradu. To nismo do sad uradili. Očekujemo od vas ovih 7-8 odluka koje jesu tema vašeg obraćanja građanima Kotora, ne odbornicima. One su nesporno kvalitetno pripremljene iz razloga što su dobili sve saglasnosti, zbog toga što imamo procjene. I to će lagano završiti. Lagano će završiti, možda sa par pitanja, gdje se nalazi, ako nekom od odbornika, taj lokalitet. Lokalitet nalazi. Ali nemojte da očekujete da ono za što smo sigurni da su greške u radu. Ne može da ne bude greška, da mi pustimo 2025. godinu sa 1.400.000 prihoda od bedema, a Dubrovnik, evo na koji smo se pozivali, na koje je koleginica Popović priča, na kilometar i 400, ima, ne znam, enormno visoku zaradu, 7-8 miliona. Zašto je to tako? Zašto nismo to uradili, zbog čega, koji su interesi i motivi, ne bih želio da pričam o tome. Hvala gospodine Čović, kolega Čović. Tako da, ovo što ćete reći, očekujem od vas, da jednostavno preko vašeg sekretarijata urgirate na formiranje komisije za namjenu poslovnih prostora, novu cjenovnu politiku i način, odnosno rokove za raspisivanje javnog poziva. Niko nije branio nama 7 godina, 7. godina, 7. godina da raspišemo tendere. I onda se kaže, gospoda iz opozicionih klupa, jednostavno demagogiju. Ne prosipamo demagogiju, ovo sve što pričaju građani Kotora koji nemaju priliku da artikulišu, izuzev preko nas, da artikulišu svoje potrebe za boljim životom u gradu. Zahvaljujem.
1: Evo, sekretar, gospodin Mihajlo Marić.
2: Hvala puno, evo, zahvalio bi se i kolegi Aparcoviću, koleginica Pavićević dobila odgovor od strane predsjednika opštine, koleginica Popović svakako uzet ćemo obzir i gospodina Homena i gospodina Žveljarina Željka koji se također obratio sekretarijatu za pomoć s obzirom u kakvoj je situaciji sa njegovim objektom, s obzirom da moramo da vodimo računa o ljudima koji u ovom gradu nazad decenijama se prepoznaje po njima, vodimo račun o tome, vidjet ćemo što će u narednom periodu biti, ali vodit ćemo račun o njima svakako. Hvala. Ja bi sad prešao na konačno ove moje odluke, ako možemo, ako nema više pitanja.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: pesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odnos. Dječja emisija Radost.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernih beba.
1: Volimo vas!